0: 簡単に食べちゃわなくて。
1: そうです。
0: Lamy Street, Wisconsin, Boy Charles Union 7309. Boy Charles Union 7309.
1: 10-4.